0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Are da kalewa.
1: Ga jama'a da ai wazi ne to tare.
0: Wallahi ne to dungo ya kaziya wallahi. Wane mare ta magana amdo ne so kama no zorma sha runwe no ti. Go mana mana ni no gonyer mai ba kamzo da dana. Umar Habib ta magana. Waltine musko fande ya da bone karanto diwala mana doctor risa ta magana bone ro wala no ma ala tiya waktu no ta dia peci. Ngo kamla.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Alaika ne da mai nan dawatu.
0: Dawatu kliya de.
2: Da su da Umar Abba Bulaja kana.
0: Gala ba ushe ga shirin fas kan taman kara kasuro.
2: Mu ma tun da wance kara ko.
0: Ade gana la network da tawisa.
2: Ah ngalo re burno jare.
0: Gai.
2: Ci wanda ne ra dufi ude. Ne ra dufi ya wuri da rafa ta da su ban gala ma.
0: Kasuwin.
2: A kazu jakana da rafa ko zanana.
0: Gai.
2: Ah yau kuma zan gaji ne wani man gaji shakare je tumatir.
0: Ah.
2: Mura yar da yau sallan shire. Sai za ka yar da yau sallan.
0: Gaji.
2: Ah kuma zan arin mali na ran yar da yau ki so na ran sallan shire. Ku tsara nguli kuma ngular ga langa wa shi ne.
0: E wanda ro lo.
2: Nira du nira yar ya ka yar da yau sallan.
0: Ya wa shi ya wanda ru.
2: Correct. Ah, friends, I can say that I can see my name. Ah, this car, I can see that.